0: اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7 و 3 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروز ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

محسن رضایی یک مقام ارشد امنیت ایران هشدار داد که ادامه جنگ اقتصادی آمریکا می تواند به ایجاد منطقه ممنوعه بحری در سراسر خلیج منجر شود. رضایی گفت که تهران رویکرد خود در قبال کشتی های جنگی و پایگاه های آمریکا را به گونه بنیادی باز تنظیم کرده است. این هشدار در حالی مطرح شد که هر دو طرف یکدیگر را به اجرا نکردن تفاهم نامه ماه جون که با هدف پایان دادن به درگیری ها و بازگشایی دوباره تنگه هرمز حاصل شده بود متهم میکنند. در فنلند یک مرد به سوء استفاده جنسی از 361 کودک 9 تا 15 ساله از طریق اسنپ‌چت و دیگر پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی متهم شده است. پلیس فنلند اعلام کرد که پس از پیدا شدن هزاران تصویر و ویدیو در تلفن این مظنون مشخص شد که او کودکان را برای فرستادن محتوای خصوصی تحت فشار قرار داده است. متهم در جریان تحقیقات پلیس بخشی از اتهام‌های مطرح شده علیه خود را پذیرفته است. بزلال اسموتریچ وزیر مالی اسرائیل توافقنامه های اسلو را باطل و بی‌اعتبار اعلام کرد و مدعی شد که مناطق A و B در کرانه باختری اشغالی متعلق به اسرائیل است. این وزیر راستگرای افراطی خواستار انحلال فوری تشکیلات خودگردان فلسطین شد و پذیرفت که این موضع او در برابر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می باشد. بر اساس توافقنامه های اسلو، مناطق A و B در کرانه باختری در سطوح مختلف تحت اداره فلسطینی ها قرار دارد. کره شمالی مانور نظامی 5 روزه فریدم ایج میان امریکا، کره جنوبی و ژاپن را تحریک نظامی خواند و محکوم کرد و درباره اتخاذ اقدام‌های متقابل نامشخص هشدار داد. این رزمایش در آب‌های بین‌المللی، حریم هوایی و پایگاه‌های در ژاپن برگزار شده و عملیات هوایی، بحری، سایبری و دفاع موشکی را شامل می‌شود. سئول می‌گوید این مانور ماهیت دفاعی دارد و هدف آن بازدارندگی در برابر تهدید هسته‌ای و موشکی کره‌ای شمالی است. و خبر آخر که سیاستمداران اروپایی پس از آنکه حزب راستگرای افراطی AfD در زاکسن آنهالت در جرمنی 43.8%

0: را به دست آورد و 39 کرسی از مجموع 83 کرسی را کسب کرد، نسبت به این تحول ابراز نگرانی کردند. این قوی ترین نتیجه این حزب در یک ایالت به شمار می رود. فرانسه این پیروزی را یک علامت بسیار بسیار نگران کننده توصیف کرد، در حالی که سیاستمداران پولند و جمهوری چک درباره افزایش گسترده تر نیروهای راستگرای افراطی هشدار دادند. احزاب اصلی جرمنی نیز اعلام کردند که با AfD همکاری نخواهند کرد.
1: نخستین ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

از سایه تا برج ساعت، داستان زمان در فلسطین. شنوندگان عزیز، واقعا ما از چه زمانی مفهوم زمان را درک کردیم؟ وقتی هنوز ساعت و تقویمی وجود نداشت، انسان از کجا می دانست که یک روز سپری شده است؟ از طلوع خورشید، از طول سایه یا از بوی خاک پس از نخستین باران و رسیدن زیتون‌ها به پختگی بر شاخه؟ انسان پیش از آن که زمان را اندازه گیری کند، آموخت چگونه آن را در طبیعت و زندگی خودش بخواند. امروز رد پای کسانی را در سرزمین فلسطین دنبال می کنیم که زبان زمان را رمزگشایی کردند. از ساعتهای آفتابی و تقویمهای باستانی کشاورزی گرفته تا موقتهای بیت المقدس و برجهای ساعت دوره عثمانی، این سفر ما را با یک شیوه درک زمان در یک تمدن آشنا می کند. شیوه اندازه‌گیری زمان، چگونگی درک یک تمدن از جهان و انسان را نیز نشان می دهد. در روزگاری که هنوز ساعت وجود نداشت، برای تعیین زمان یک قرار یا یک فصل کشت، نگاه ها به آسمان دوخته می شد. سایه‌ای که به بالا آمدن خورشید کوتاه‌تر می شد و پس از چاشت دوباره طولانی‌تر می گردید، نخستین راهنمای انسان بود. در جغرافیای باستانی فلسطین، ساعت‌های آفتابی سنگی که از دوره‌های روم و بیزانس به جا مانده‌اند، ردپای ملموس این جستجو برای شناخت زمان هستند. چند خط ساده که روی یک سنگ حک شده بود، حرکت عظیم خورشید در آسمان را روی زمین بازتاب می‌داد. در آن روزگار مردم به ساعت نگاه نمی‌کردند، مستقیماً به سایه نگاه می‌کردند. اما زمان فقط به ساعت و دقیقه محدود نمی شد. برای یک دهقان زمان با زندگی و حتی زنده ماندن گره خورده بود. اینکه باران چه زمانی می بارد، زمین چه زمانی باید شخم زده شود و زیتون ها چه زمانی باید برداشت شوند، اهمیت حیاتی داشت. به همین دلیل در فرهنگ باستانی کشاورزی فلسطین، تقویم تنها یک فهرست نوشته شده روی کاغذ نبود، بلکه حافظه خود زمین بود. در سال 1908 در جریان کاوش‌های باستانشناسی در محوطه باستانی جزر، یک لوحه کوچک از سنگ آهک پیدا شد که قدمت آن به قرن دهم پیش از میلاد برمی‌گردد. این نوشته که امروز به نام تقویم جزر شناخته می شود، نشان می دهد که در آن زمان مردم زمان را نه با اعداد انتزاعی بلکه با کارهای مستقیم کشاورزی اندازه گیری می کردند. روی این سنگ ماه‌های سال با کارهایی مانند برداشت انگور، کشت زمین و برداشت جو معرفی شده بودند. این ثبت زمانی که تقریباً 3000 سال قدمت دارد، یکی از قدیمی ترین اسناد شناخته شده است که نشان می دهد در این جغرافیا زمان چگونه با ریتم زمین و فصلهای دهقانی پیوند خورده بود. در اینجا یک پیوند جالب و معنادار شکل می گیرد. یکی از قدیمی ترین اسناد مکتوب مربوط به زمان در سرزمین فلسطین امروزه در میوزیم های باستانشناسی استانبول نگهداری می شود.

مانی که روی سنگی در فلسطین حک شد، امروز در استانبول همچنان حفظ می شود. رابطه انسان با زمان به تدریج وارد مرحله ای شد که به محاسبه های دقیق تری نیاز داشت. هرچه حرکت خورشید بیشتر بررسی شد، آسمان نیز به گونه ریاضی اندازه گیری شد. در بیت المقدس زمان دیگر تنها با دهقانی پیوند نداشت، بلکه به بخش مهمی از زندگی دینی مردم نیز تبدیل شد. در تمدن اسلامی برای تعیین دقیق وقت‌های نماز آسمان با دقت زیادی مطالعه شد. همین نیاز زمینه ساز شکل‌گیری یک مسلک به نام موقت شد. موقت‌ها در واقع نگهبانان زمان بودند. آنها جایگاه خورشید، طول سایه‌ها و تغییر فصل‌ها را محاسبه می‌کردند تا وقت‌های نماز به درستی تعیین شود. در بیت المقدس در موقت خانه هایی که در محوطه مسجد الاقصی قرار داشتند از ابزارهایی مانند استرلاب و جدول های نجومی برای محاسبه زاویه خورشید استفاده می شد. به این ترتیب زمان در بیت المقدس از یک مشاهده ساده فراتر رفته و به دانشی تبدیل شد که محاسبه و ثبت می شد و زندگی مردم را تنظیم می کرد. اما با گذشت زمان شهرها بزرگتر شدند، تجارت رونق گرفت و شبکه های رفت آمد شکل گرفتند. زمان دیگر فقط در آسمان نبود و کم کم از آسمان به میدانهای شهر فرود آمد. در اواخر قرن 19 برج های ساعت در سراسر قلمرو عثمانی یکی پس از دیگری سر برآوردند و این تغییر در شهرهای فلسطین نیز دیده شد. در نابلس، یافا، حیفا، عکا، ناصره، صفد و بیت المقدس برج‌های ساعت ساخته شدند و به نماد نگاه تازه مردم به زمان تبدیل شدند. به ویژه برج‌هایی که به مناسبت 25 سالگرد سلطنت سلطان عبدالحمید دوم ساخته شدند، این درک تازه از زمان را در شهرهای فلسطین به گونه ملموس نشان می‌دادند. برج ساعت نابلس ساخته شده در سال 1901 یکی از زنده ترین نمونه های این تغییر است. از اینجا به بعد دیگر مشاهده شخصی جای خود را به یک ساعت مشترک در میدان شهر داده بود. تاجر دکانش را بر اساس آن باز می کرد و مردم شهر نیز زندگی روزمره خود را با همان ریتم تنظیم می کردند. برج ساعت نابلس با گذشت بیش از یک قرن هنوز هم به حافظه تاریخی شهر را با خود به همراه دارد. در بیت المقدس نیز تحول مشابهی رخ داد. برج ساعت عثمانی که در کنار دروازه یافا ساخته شد، یکی از نخستین نشانه های ورود زمان مکانیکی به زندگی شهری بیت المقدس بود. اما تاریخ یک درس فراموش نشدنی به ما می دهد. ممکن است سازوکار یک ساعت متوقف شود، چرخهایش باز شوند و حتی برج آن ویران شود. اما زمانی که در حافظه مشترک یک جامعه حک شده باشد، به آسانی از بین نمی رود. برج ساعت بیت المقدس در دوره قیمومیت بریتانیا از میان برداشته شد و دیگر وجود فیزیکی ندارد. اما آگاهی شهری و معنایی که این برج نمایندگی می کرد همچنان در حافظه بیت المقدس زنده است. در این سفر از سایه تا برج ساعت آمدیم. ابزارها تغییر کردند، اما نیاز انسان به درک زمان همیشه ثابت ماند. برای یک دهقان زمان یعنی باران، برای یک مسلمان یعنی وقت عبادت، برای یک تاجر یعنی زمان باز کردن دکان و برای یک شهر یعنی آهنگ مشترک زندگی. زمان مثل یک آینه است،
به ما نشان می دهد که یک جامعه چه زمانی کار می کند، چه زمانی دست از کار می کشد، چه زمانی در زمین تو

0: می کارد و چه زمانی چه چیزی را می خواهد به نسلهای آینده بسپارد. از تقویم جزر گرفته تا موقتهای مسجد الاقصی و برج ساعت نابلس، همه این نشانه ها یک چیز را روایت می کنند. تلاش انسان برای نظم دادن به زندگی خیش. اما شنوندگان عزیز، وقتی انسان اندازه‌گیری زمان را آموخت، چگونه دانش خود را ثبت کرد؟ چگونه نوشته هایی که روی سنگ، پوست و پاپیروس ثبت شده بودند، برای قرنها در غارها و بیابانها حفظ شدند؟ این پرسش را برای قسمت بعدی نگه می داریم. در برنامه بعدی با عنوان خردمندان خاموش صحرا، ردپای دانش و نخستین صومعه ها را دنبال خواهیم کرد. تا دیدار دوباره، به کشف داستان‌های پنهان و کمتر شنیده شده فلسطین ادامه خواهیم داد. در پناه الله و خدا نگهدار.
1: نخستین‌ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه 9 سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 18 شهریور ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما عزیزانی که هم اکنون شنونده بخش فارسی تی‌آر‌تی هستید. بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی

2500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه‌های ترکیه، سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمتان خواهد رسید.

جلسه خبرها، دیدار رئیس جمهور اردوغان با تیم ملی والیبال زنان ترکیه که پس از کسب عنوان قهرمانی اروپا فیدان در آنکارا با مقام‌های آمریکایی و دبیر کل سازمان دولت‌های ترک دیدار کرد. ترکیه حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را محکوم کرد. ترکیه از اقدام 12 کشور برای ممنوعیت تجارت با شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری استقبال و حمایت کرد. ترکیه و روسیه برای تأمین پایدار کوتاهی کشاورزی توافق کردند. تشدید تنش میان ایران و آمریکا، حمله به نفتکش‌ها و تبادل حملات موشکی و عراقچی گفت پایبندی آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا با اعضای تیم ملی والیبال زنان ترکیه و شماره دیگری از ملی پوشان مدال‌آور دیدار کرد. رئیس جمهور اردوغان در این دیدار قهرمانی تیم ملی والیبال زنان ترکیه و رقابت‌های قهرمانی اروپا 2026 کنفدراسیون والیبال اروپا و کسب دومین عنوان قهرمانی پیاپی این تیم را تبریک گفت. وی همچنین موفقیت دیگر والیبالیست‌های ترکیه در رقابت‌های بین ملدی را مورد تقدیر قرار داد و گفت بسیار خونسندیم که نتایج سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای که در حوزه ورزش به ویژه والیبال انجام داده‌ایم مشاهده می‌کنیم. رئیس جمهور ترکیه همچنین با اشاره به بازی‌های المپیک تابستانی 2028 لس آنجلس گفت نسبت به توانایی تیم ملی والیبال زنان ترکیه برای کسب عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها نیز اطمینان دارد. اردوغان افزود ما باور داریم و به خودمان اعتماد داریم. انشاءالله موفق خواهیم شد. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد هاکان فیدان روز سه‌شنبه در آنکارا با تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه در و دردل آیسا عضو مجلس نمایندگان آمریکا دیدار کرده. این وزارتخانه تصویری از این دیدار منتشر کرد اما جزئیات بیشتری درباره محورهای گفتگوها ارائه نکرد. درلایسا عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در انتخابات کنگره این کشور در ماه نوامبر برای انتخاب مجدد نامزد نخواهد شد. دوره فعالیت او در ژانویه آینده و همزمان با آغاز به کار کنگره جدید به پایان می‌رسد. فیدان همچنین در دیداری جداگانه با کوبانیچبک امورالیف دبیر کل سازمان دولت‌های ترک گفتگو کرد. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترک در این دیدار مقدمات برگزاری 13مین نشست سرانه سازمان دولت‌های ترک مورد بررسی قرار گرفت. ترکیه قرار است 13مین نشست سرانه این سازمان را در روزهای 29 و 30 اکتبر در آنکارا میزبانی کند. وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه کتبی حملات اخیر حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را که امنیت جانی و مالی غیر نظامیان را نادیده گرفته و موجب تشدید تنش‌ها در منطقه می‌شود، به شدت محکوم می‌کنیم. بار دیگر بر حمایت خود از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی تاکید می‌کنیم. وزارت خارجه ترکیه همچنین اعلام کرد که این حملات به تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به مناقشه یمن از طریق دستیابی به یک راه حل سیاسی پایدار نیز آسیب می‌زند. در این بیانیه از حوثی‌ها خواسته شد هر چه سریع‌تر به اقدامات تهاجمی خود پایان دهند. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه اعلام کرد که از اقدامات 12 کشور با پیشگامی بریتانیا، فرانسه و کانادا برای ممنوعیت تجارت و روابط تجاری با شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری استقبال و حمایت می‌کند. در این بیانیه آمده است که تلاش‌های اسرائیل برای از میان بردن راه حل دو کشوری روز به روز شدت می‌گیرد و شهرک‌سازی‌های غیرقانونی به یک سیاست نظاممند اشغال تبدیل شده و به مرحله‌ای رسیده که موجودیت دولت فلسطین را تهدید می‌کند. وزارت امور خارجه ترکیه همچنین اعلام کرد خشونت شهرک نشینان به ابعادی در حد پاکسازی قومی رسیده است. در ادامه این بیانیه تاکید شده که برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز در مسئله اسرائیل و فلسطین و برقراری صلحی عادلانه و پایدار در

منطقه واکنش لازم در برابر فعالیت‌های اشغالگرانه اسرائیل به یکی از شروط اصلی تبدیل شده است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در این چارچوب انتظار دارد همه اعضای مسئولیت پذیر جامعه بین‌المللی تصمیم‌های مشابهی اتخاذ کنند. در پایان بیانیه آمده است که ترکیه به تلاش‌های خود برای تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین با تمامیت جغرافیایی بر پایه مرزهای 1967 و به پایتختی قدس شرقی ادامه خواهد داد. ترکیه و روسیه یک یادداشت تفاهم درباره ارسال کودهای معدنی امضا کردند. توافقی که با هدف تقویت دسترسی ترکیه به کودهای کشاورزی و مواد اولیه مرتبط و کاهش ریسک‌های احتمالی در زنجیره تأمین صورت گرفته است. ابراهیم یوماکلی وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه با اعلام این خبر گفت آنکارا در برابر خطرات احتمالی ناشی از جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای برای تأمین کود در حال افزایش تنوع منابع تامین خود است. وی تاکید کرد این توافق امنیت تامین کود و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کود در ترکیه را بیش از پیش تقویت خواهد کرد. یوماکل همچنین گفت ترکیه در چارچوب اهداف تولید برنامه‌ریزی شده گام‌های راهبردی برای تضمین دسترسی مستمر و پایدار کشاورزان به نهادهای مورد نیاز بخش کشاورزی برمی‌دارد. به گفته وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه این توافق ضمن حمایت از تداوم تولید کشاورزی به تأمین بدون وقفه محصولات مورد نیاز بازار نیز کمک خواهد کرد. ترکیه در سالهای اخیر با هدف کاهش آسیب پذیری در برابر اختلالات زنجیره تأمین جهانی و منطقه‌ای بر تنوع بخشی به منابع تأمین نهادهای کشاورزی و تقویت امنیت غذایی تاکید داشته است.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا در منطقه طی ساعات گذشته با حملات متقابل به اهداف دریایی و نظامی افزایش یافته است، در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از هدف قرار دادن 5 نفتکش حامل نفت خام ایران خبر داده، سپاه پاسداران ایران نیز اعلام کرده در واکنش به حملات آمریکا یک پایگاه نظامی این کشور در اردن و 2 ناوشکن آمریکایی را هدف حملات موشکی قرار داده است. سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی 5 نفتکش ایرانی را پس از آن هدف قرار دادند که به گفته این فرماندهی سپاه پاسداران ایران طی 2 روز 2 بار یک ناو نیروی دریایی آمریکا با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده بود. بر اساس اعلام سنتکام ناو آمریکایی از هر 2 حمله عبور کرده و هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند. این فرماندهی همچنین اعلام کرد پیش از حمله به نفتکش‌ها خدمه آنها از شناورها تخلیه شدند. مقام‌های آمریکایی 5 نفتکش مورد هدف را کاویز، چارمینار، هویزان 1 و امتی ریسکو و امتی دریا معرفی کردند و گفتند 4 فروند از این کشتی‌ها در دریای عمان به 1 فروند در نزدیکی جزیره خاک هدف قرار گرفته است. در مقابل رسانه‌های ایران نیز گزارش دادند 1 نفتکش ایرانی در فاصله حدود 4 مایل دریایی از جزیره خاک با پرتابه نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. بر اساس این گزارش‌ها در این حادثه تلفاتی ثبت نشده و خدمه نفتکش تخلیه شده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد بازگشت آمریکا به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد می‌تواند به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بازگشت شرایط به وضعیت عادی کمک کند. بر اساس اعلام وزارت خارجه ایران، عراقچی این اظهارات را در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ژاپن مطرح کرد. وزیر خارجه ایران مسئولیت وضعیت تنش کنونی در منطقه را متوجه آنچه نقض تعهدات آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد توصیف و تصریح کرد راه حل ساده است: بازگشت و پایبندی طرف آمریکایی به تعهدات و امضای خود در توافقنامه اسلام آباد زمینه ای را برای بازگشت به وضعیت عادی فراهم خواهد کرد. دو وزیر همچنین درباره روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند. عراقچی با تشریح آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز از پیشرفت قابل توجه گفتگوهای دو کشور برای تعیین یک مسیر موقت تردد در تنگه خبر داد و بر تداوم رایزنی ها میان دو کشور برای توافق درباره سازوکارهای آتی مدیریت تنگه هرمز تاکید کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه در چارچوب آنچه عملیات محرومسازی اقتصادی توصیف شده، مجموعی از اقدامات جدید را علیه بخش هوانوردی ایران اعمال کرده است. بر اساس بیانیه منتشر شده، 36 شرکت به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند که شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و 9 شرکت فعال در حوزه هوانوردی در کشورهای مختلف می‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است بخش هوانوردی ایران برای انتقال سلاح، نیرو و محموله‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. واشنگتن همچنین اعلام کرده برخی شرکت‌های پوششی که به ادعای آمریکا برای تأمین هواپیماهای ساخت این کشور و فناوری‌های حساس برای ایران فعالیت می‌کنند، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا همچنین به طور همزمان 3 مجوز مرتبط با فعالیت‌های هوانوردی ایران را تعلیق کرده. این مجوزها شامل برخی فعالیت‌های مرتبط با عبور از حریم هوایی ایران و انتقال هواپیماهای تجاری ساخت آمریکا یا تحت کنترل آمریکا به ایران توسط شرکت‌های هواپیمایی خارجی بوده است. در بخش دیگری از این اقدامات، شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا نیز هشداری برای مؤسسات مالی صادر کرده و از آنها خواسته شبکه‌های تأمین کننده‌ای که به گفته واشنگتن از صنعت هوانوردی ایران حمایت می‌کنند، شناسایی و گزارش کنند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا با اشاره به این تحریم‌ها گفت این اقدامات در چارچوب سیاست واشنگتن برای افزایش فشار مالی بر ایران اتخاذ شده. وی همچنین هشدار داد شرکت‌ها و افرادی که با شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تعامل تجاری دارند، ممکن است با خطر محدود شدن دسترسی به نظام مالی جهانی مواجه شوند. و خبر آخر این که 12 کشور از جمله بریتانیا، کانادا و فرانسه اعلام کردند در پی افزایش حملات شهرک نشینان غیرقانونی اسرائیلی به روستاهای فلسطینی در کرانه باختری اشغالی قصد دارند اقداماتی را برای محدود کردن تجارت با شهرک‌های اسرائیلی در این منطقه در پیش بگیرند. وزرای خارجه دانمارک، فنلاند، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد نیز روز سه‌شنبه در بیانیه مشترک از برنامه کشورهای خود برای اعمال یا حمایت از محدودیت‌های تجاری علیه کالاهای تولید شده در این شهرک‌ها خبر دادند. ایرلند و اسپانیا پیشتر اقداماتی را در زمینه تجارت با شهرک‌های اسرائیلی اتخاذ کردند. فرانسه نیز طی هفته‌های اخیر برای اتخاذ تصمیمی مشابه در سطح اتحادیه اروپا که مهمترین شریک تجاری اسرائیل محسوب می‌شود تلاش کرده. با این حال این پیشنهاد با مخالفت برخی اعضای اتحادیه روبرو شده است. وزرای خارجه این 12 کشور در بیانیه مشترک خود اعلام کردند اقدامات دولت اسرائیل در کرانه باختری امکان تحقق راه حل دو کشوری را تضعیف می‌کند. آنها همچنین هشدار دادند که وضعیت در سایه سطح بی سابقه خشونت شهرک نشینان و گسترش شهرک‌ها به سرعت در حال وخامت است. در ادامه این بیانیه آمده که دولت اسرائیل باید گسترش شهرک‌ها و اختیارات اداری غیر نظامی را فوراً متوقف کند. پاسخگویی در قبال خشونت شهرک نشینان را تضمین کرده و ادعاهای مطرح شده علیه نیروهای اسرائیلی را بررسی کند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه می شنوید. ممنون که تا این ساعت همراه ما هستید. در این قسمت دو ترانه داریم که اون رو تقدیم می کنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو صدای ترکیه.

آورترین ساعتهای شب میبریم. ایستگاه ما میدون تقسیم و مهمون ما شاید یکی از نمادین ترین خوراکی های خیابانی ترکیه هست. همبرگر خیز. مردم به دو گروه تقسیم میشن. عاشقان همبرگر و عاشقان همبرگر خیز. شما کدوم طرف هستین؟ البته برای پاسخ به این سوال باید قبلاً طعم همبرگر خیس رو چشیده باشین. پس بیاییم نگاهی به این همبرگر خیس بندازیم و ببینیم که چیه. همبرگر خیس با نون نرم، سس گوجه فرنگی، سیر فراوون و بافت مرطوب مشخصی که با بخار پز شدن به دست میاد کاملاً با همبرگر معمولی متفاوته. این همبرگر معمولاً نازک و ساده هست. با این حال چیزی که اون رو خاص می‌کنه سس تهیه شده با سیر، رب گوجه فرنگی و ادویه هست. بعد از اینکه همبرگر رو با این سس ترکیب شدن توی یک کابین بخارپز با در شیشه‌ای نگهداری میشن. اینجا جاییه که اون بافت مرطوب و کمی چسبناک شکل میگیره. حالا میتونین این همبرگر رو تصور کنین، درسته؟ اون سس قرمز روشن، چسبندگی کمی که روی نوک انگشتاتون حس میکنین و اون صدای نرم و لذیذ در اولین لقمه. حالا بیاین کمی به داستان چگونگی تولد این طعم اشتها آور سفر کنیم. مثل بسیاری از طعم‌های افسانه‌ای، ظهور برگر مرطوب تا حدی به دلیل شانس و تا حدی به دلیل نبوغ تاجراست. سالها پیش تو دهه‌های 1970 قبل از ورود زنجیره‌های فست فود آمریکایی به ترکیه، تو استانبول به ویژه تو بلوارهای شلوغ مثل تاکسیم و خیابون بغداد چند کیوسک بسیار محبوب هم بودن. طبق داستان‌ها وقتی در ساعت‌های اوج شلوغی تحویل سفارش‌ها دشوار می‌شد، صاحبای کیوسک به دنبال یک راه حل عملی بودن. اونا با خودشون فکر کردن چون تقاضا بالاست چرا برگرها رو از قبل آماده نکنیم؟ برگرها پخته میشن، نونا آماده میشه، سس گوجه فرنگی و سیر منحصر به فردش روش مالیده میشه و بعد همه چیز توی یک جعبه دربسته که گرما رو حفظ میکنه نگهداری میشه. بله، نقطه عطف داستان اینجاست. گرمای داخل جعبه، بخار برگر و رطوبت سس به نون نفوذ میکنه. نون نرم میشه، سس جذب میشه و برگر عملاً تغییر پیدا میکنه. و مشتریا میگن اینی که مونده خوشمزه تره. اون برگر کمی مرطوب و آغشته به سس و گرم یهو محبوب تر میشه. اونقدر که تو ساعتهای خلوت هم مشتریان به طور خاص برگرهای مرطوب رو به جای برگرهای تازه سفارش میدن. به همین دلیل صاحبان کیوسک‌ها آگاهانه برگرها رو توی جعبه نگه میدارن. حالا به جای اضافه کردن برگرها به محض رسیدن سفارش‌ها با کاهش برگرهای جعبه برگرهای جدید اضافه میشه. بنابراین برگر مرطوب به عنوان یک غذای فوری خیلی مورد علاقه قرار میگیره. اما این طعم به یک فرهنگ هم تبدیل میشه. تصور کنین شما نیمه شب تو میدون تقسیم قدم میزنین. هوا خنکه. خیابون شلوغه. پشت شیشه همبرگرها بین دودهای بخارآلود صف کشیدن. فروشنده شیشه رو باز میکنه، برگر نرم رو با دستکش میگیره و اونو توی کاغذ میپیچه. وقتی اونو دستتون میگیرین، نون گرمه. عطر سس همراه با سیر به مشامتون میرسه و اولین گاز. بافت مرطوب نون، گرمای برگر و عطر شدید سس کامتون رو فرا میگیره. بنابراین دوستای عزیز، همبرگر مرطوب فقط یک میان وعده نیست، بلکه ریتم شبهای استانبول، بوی خیابونها و خاطره جوونیه. امروز میتونین همبرگر مرطوب رو نه تنها تو استانبول، بلکه تو بسیاری از شهرهای

مختلف ترکیه هم بخورین. اما توصیه میکنیم که اون رو تو جای خودش در قلب استانبول میدون تاکسیم امتحان کنین. تا لقمه بعدی از غذاتون لذت ببرین. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه می شنوید عزیزان. در این قسمت دو ترانه داریم، یکی با صدای بلند اورتاچگیل تحت عنوان سنسیز اولماز و دیگری یاشار با عنوان آلدانرم که اون رو تقدیم می کنیم به همه شما شنونده های خوب برنامه.

شنوندگان عزیز، یکی از عادی ترین واقعیت های زندگی روزمره ما این است که هر ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه است. وقتی به تلفن همراهمان نگاه می کنیم، برنامه جلساتمان را تنظیم می کنیم یا منتظر اتوبوس می مانیم، معمولا این سیستم را زیر سوال نمی بریم. اما آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید؟ چرا مثلا یک ساعت 100 دقیقه نیست و دقیقاً 60 دقیقه است؟ داستان پشت این موضوع به هزاران سال پیش باز می‌گردد. در برنامه فراخبر امروز ببینیم که چرا هر ساعت 60 دقیقه است. سیستم عددی که امروز استفاده می کنیم تا حد زیادی بر پایه نظام دهدهی است. مهمترین دلیل آن این است که انسان ها در طول تاریخ با استفاده از ده انگشت خود شمارش را یاد گرفتند. اما سیستمی که برای اندازه‌گیری زمان استفاده می کنیم دهدهی نیست، بلکه یک نظام شصتایی است. ریشه این سنت به حدود 4000 سال پیش به سومری هایی باز می گردد که در بین النهرین زندگی می کردند و بعدها بابلی ها دانش و دستاوردهای آنان را توسعه دادند. مورخان معتقدند بابلی ها عدد 60 را به طور ویژه‌ای ترجیح می دادند، زیرا 60 از نظر ریاضی عددی بسیار پرکاربرد است. این عدد به طور کامل بر 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 و 30 بخش پذیر است. این ویژگی انجام محاسبات با کسرها را بسیار آسان‌تر می‌کرد. این سیستم به ویژه در محاسبات مربوط به نجوم، هندسه و تجارت مزیت بزرگی ایجاد می‌کرد و به همین دلیل در طول قرن‌ها توسط تمدن‌های مختلف نیز پذیرفته شد. بابلی‌ها هنگام مطالعه آسمان دایره را به 360 درجه تقسیم کردند. بعدها اخترشناسان یونانی این سیستم را توسعه دادند و هر درجه را به 60 قسمت و هر یک از این قسمت‌ها را نیز دوباره به 60 بخش کوچکتر تقسیم کردند. در واقع مفاهیم دقیقه و ثانیه که امروزه استفاده می‌کنیم ابتدا در اندازه‌گیری زاویه‌ها به وجود آمدند. با پیشرفت ساعت‌های مکانیکی در اواخر قرون وسطا این مفاهیم به اندازه‌گیری زمان نیز منتقل شدند و معنایی را که امروز می‌شناسیم به دست آوردند. اما چرا یک شبانه روز 24 ساعت است؟ ریشه این موضوع به مصر باستان باز می‌گردد. مصریان روز و شب را به بخش‌های 12 گانه تقسیم می‌کردند. به این ترتیب یک شبانه روز در مجموع از 24 بخش تشکیل می‌شد. در دوره‌های نخست طول این ساعت‌ها با توجه به فصل‌های سال تغییر می‌کرد، اما با پیشرفت علم و فناوری مفهوم ساعت‌های دارای طول برابر پذیرفته شد و سیستم 24 ساعته‌ای که امروز استفاده می‌کنیم شکل گرفت. نکته جالب دیگر این است که دقیقه و ثانیه بلافاصله وارد زندگی روزمره مردم نشدند. نخستین ساعت‌های مکانیکی تنها ساعت را نشان می‌دادند. عقربه دقیق شمار از اواخر قرن 16 به ساعت‌ها اضافه شد. رواج ثانیه در زندگی روزمره نیز تنها با ساخت ساعت‌های مکانیکی بسیار دقیق‌تر امکان پذیر شد. به ویژه دریانوردی، نجوم و مشاهدات علمی نیاز به اندازه‌گیری‌های با دقت ثانیه‌ای را افزایش دادند. امروزه زمان را با استفاده از ساعت‌های اتمی اندازه‌گیری می‌کنیم. بر اساس دستگاه بین‌المللی یکاها، یک ثانیه دیگر بر اساس چرخش زمین تعریف نمی‌شود، بلکه بر مبنای دقیقاً 9,192,631,770 نوسان ناشی از یک گذار انرژی مشخص در اتم سزیوم 133 تعریف شده است.
به لطف این تعریف می توان در سراسر جهان از یک استاندارد زمانی یکسان و بسیار دقیق استفاده کرد. از ماهواره جی پی اس و شبکه‌های اینترنتی گرفته تا سامانه‌های بانکی و تحقیقات فضایی، فناوری‌های بسیاری به این اندازه‌گیری فوق‌العاده دقیق زمان وابسته هستند. در یک کلام، اینکه یک ساعت 60 دقیقه دارد تصمیمی تصادفی نبوده است. این نظم میراث هزاران سال انباشته دانش است، میراثی که از درک ریاضی سومری ها، دانش نجومی بابلی ها و محاسبات زمانی مصر باستان آغاز شده و تا ساعت های اتمی توسعه یافته توسط علم مدرن ادامه داشته است. هر بار که به ساعت خود نگاه می کنیم، در واقع نه تنها از زمان بلکه یکی از قدیمی ترین دستاوردهای علمی بشر را نیز مشاهده می کنیم. تا برنامه بعدی فراخبر، خدا نگهدار.

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه میشنوید عزیزان. در این قسمت از برنامه ها هم سه ترانه بسیار زیبا از گوکان ترکمن، دمت اکالم و کنان دولو رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه می شنوید. با تشکر از همراهی همه شما عزیزان، در پایان برنامه ها توجه شما را به خلاصه اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می کنیم. دیدار رئیس جمهور اردوغان با تیم ملی والیبال زنان ترکیه پس از کسب عنوان قهرمانی اروپا. فیدان در آنکارا با مقام های آمریکایی و دبیر کل سازمان دولت های ترک دیدار کرد. ترکیه حملات حوثی ها علیه عربستان سعودی را محکوم کرد. ترکیه از اقدام 12 کشور برای ممنوعیت تجارت با شهرک های غیرقانونی در کرانه باختری استقبال و حمایت کرد. ترکیه و روسیه برای تامین پایدار کوتاهی کشاورزی توافق کردند. تشدید تنش میان ایران و آمریکا، حمله به نفتکش‌ها و تبادل حملات موشکی. عراقچی گفت پایبندی آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند و آمریکا 36 شرکت مرتبط با بخش هوانوردی ایران را تحریم کرد. عزیزان، ممنون که تا این ساعت همراه ما و برنامه‌های بخش فارسی رادیو صدای ترکیه بودید. تا بخش بعدی برنامه‌ها شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.

0: اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری،

پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

0: قوماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد پس از آنکه سپاه پاسداران انقلاب ایران دو بار یک کشتی جنگی امریکا را با راکت بالستیک هدف قرار داد، نیروهای امریکایی 5 نفتکش ایرانی را منهدم کردند. این کشتی جنگی از هر دو حمله جان سالم به در برده و هیچ موردی از زخمی شدن افراد گزارش نشده است. رسانه‌های ایران نیز گزارش دادند که آمریکا یک نفتکش ایرانی را در نزدیکی جزیره خارک هدف قرار داده است. افزون بر این، سپاه پاسداران ادعا کرد که در اقدام تلافی جویانه یک پایگاه آمریکایی در اردن و دو ناوشکن آمریکایی را هدف قرار داده و پاسخ خود را بسیار نیرومندتر توصیف کرد. ایران همچنین به خدمه نفتکش‌ها در نزدیکی کویت و بحرین هشدار داد که به دلیل احتمال هدف قرار گرفتن کشتی‌هایشان فوراً کشتی‌ها را تخلیه کنند. افزایش تنش‌ها در خلیج قیمت نفت را به نزدیکی 100 دلار در هر بشکه رساند و بر اقتصاد جهانی و بازارهای بورس تأثیر گذاشت. اسرائیل در حال بستن کنسولگری بریتانیا در قدس شرقی اشغالی و دستور دادن به نمایندگان بریتانیا برای ترک این کشور است. این اقدام یک پاسخ مستقیم به تحریم‌های تجارتی جدید بریتانیا علیه کالاهای تولید شده در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی است. گیدون سار وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل برنامه‌های آموزشی بریتانیا برای نیروهای تشکیلات خودگردان فلسطین را نیز متوقف خواهد کرد و ورود حدود 12 مقام و شهروند بریتانیایی را به این کشور ممنوع خواهد ساخت. اد میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا اسرائیل را به پاکسازی قومی فلسطینی ها از سوی ناقلین تروریست متهم کرد و تایید کرد که تعلیق 30 جواز صادرات اسلحه از سوی بریتانیا به گفته او کاملا پابرجا است. تنش میان بریتانیا و اسرائیل در شرایطی افزایش یافته است که فشارهای بین المللی بر اسرائیل به دلیل گسترش شهرک‌های غیرقانونی در سرزمین‌های فلسطینی همچنان ادامه دارد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از افزایش حملات اسرائیل در جنوب لبنان به ویژه در نزدیکی نبتیه ابراز کرد. استفان دوجریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اعلام کرد که عملات اسرائیل شفاخانه‌ها، کارمندان صحی و نهادهای عامه را هدف قرار داده و مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند شده است. گوترش حملات اسرائیل علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های ملکی را غیر قابل قبول خواند. او خواستار پایان فوری درگیری‌ها، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان و احترام به حاکمیت لبنان بر اساس قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود گفت که مسکو به هیچ وجه برنامه تهاجمی علیه اروپا ندارد. کرملین این معلومات را پس از تماس تلفنی دو رهبر منتشر کرده و این گفتگو را بسیار صریح توصیف کرد. دو رهبر حدود 1 ساعت با یکدیگر گفتگو کردند. در این تماس درباره جنگ اوکراین، سفرهای اخیر استیو ویتکوف و جارد کوشنر نمایندگان آمریکا به مسکو و تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات صلح گفتگو شد. گفته شده است که پوتین در این تماس تصویر واقع بینانه از وضعیت میدان جنگ با ترامپ ارائه کرده است. ترامپ نیز بر ضرورت پایان دادن هرچه زودتر به جنگ تاکید نموده است. و خبر آخری که ترکیه و روسیه توافق جدیدی درباره انتقال کود امضا کردند که دسترسی ترکیه به کود و مواد خام مورد نیاز را تقویت می‌کند. ابراهیم یوماقلی وزیر زراعت و جنگلات ترکیه روز شنبه این توافقنامه را اعلام کرد. یوماقلی گفت این توافق به انقره کمک میکند منابع تأمین خود را متنوع سازد و از این طریق در برابر خطرهای ناشی از جنگ ها و درگیری های منطقوی که ممکن است انتقال محموله ها را مختل سازند مسئولیت بیشتر ایجاد کند. او همچنین گفت که این توافق تأمین کود را تضمین کرده از تولیدات زراعتی حمایت می‌کند و به دهقانان امکان دسترسی بدون وقفه و پایدار به نهادهای اساسی زراعتی را می‌دهد.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Ovdi Radyo Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio, la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен, Гонко Дентай.
12: Инджан Кара.

شنوندگان محترم، امروز در مورد غذای خیابانی که در زبان ترکی کوزلمه گفته می شود و شبیه بولونی است بحث خواهیم کرد. حتی کسی که کم و بیش ترکیه را بشناسد حتما نام کوزلمه را شنیده یا دست کم طعم آن را چشیده است. اما برای کسانی که نخستین بار این غذای خیابانی را می شنوند، بد نیست معرفی کوتاه از آن داشته باشیم. کوزلمه نوع غذای خمیری است که روی تاوه پخته می شود. داخل آن را می توان بنابه سلیقه با مواد مختلف پر کرد. در کنار نوع ساده، کوزلمه های پنیردار، گوشتدار و کچالودار از رایج‌ترین انواع آن هستند. همانطور که حدس می زنید، چون یک غذای خمیری است بسیار خوشمزه بوده و توصیه می شود حتما به صورت داغ مصرف گردد. یکی دیگر از ویژگی های خوب کوزلمه این است که هر زمان هوس آن را کردید می توانید با استفاده از یوفکای آماده براحتی در خانه نیز آن را تهیه کنید. اگر بپرسید یوفکا چیست، باید گفت که مهمترین جزء کوزلمه است. خمیر بسیار نازک که از نمک، آرد سفید و آب تهیه می شود و آنقدر نازک است که تقریبا نور روز را از خود عبور می دهد. اگر به معنای واژه نگاه کنیم، گفته می شود که کلمه کوزلمه از واژه کوزلمه گرفته شده است. کوزلمه به معنای پختن روی زغال است. در زبان ترکی واژه کوز به معنای زغال گداخته و سرخ شده است. اکنون به تاریخچه کوزلمه می رسیم. از آنجا که این غذا از خمیر تهیه می شود، می توان گفت که پیشینه بسیار کهن دارد. برخی منابع اشاره می کنند که از قرن 15 میلادی تا کنون در آشپزی عثمانی و آناتولی غذای محبوب بوده است. حتی بررسی دستورهای غذایی قدیمی نشان می دهد که تاریخ کوزلمه تا دوران سلطان محمد فاتح نیز ادامه می یابد. برخی منابع دیگر نیز ریشه آن را به دوره سلجوقیان نسبت می دهند. گفته می شود در میان سلجوقیان به نانی که روی زغال پخته می شود کوزلمه گفته می شد و این واژه از نخستین اصطلاحاتی بوده که برای کوزلمه به کار می رفته است. البته تعیین قطعی صحت این اطلاعات دشوار است، اما با اطمینان می توان گفت که تاریخ کوزلمه به اندازه تاریخ خمیر در آناتولی قدامت دارد. و حالا وقت آن است که به یک کوزلمه فروشی برویم. کوزلمه چی؟ نامی است که به فرد تهیه کننده کوزلمه یا مکانی که کوزلمه در آن به فروش می رسد داده می شود. پیش از سفارش کوزلمه باید به نکته مهم توجه کرد. آیا کوزلمه با یوفکای آماده تهیه شده یا با یوفکای دست ساز؟

0: اگر می خواهید طعم واقعی این غذا را تجربه کنید، بهتر است نوع را انتخاب کنید که با یفکای دستساز تهیه شده باشد. معمولاً در برابر دید مشتریان، زنان با تجربه و اغلب میانسال یا مسن را می‌بینید که با دستان ماهر خود کوزنامه آماده می‌کنند. در مکان‌های سنتی زنان روی زمین می‌نشینند و در مقابلشان میز کوچک و آشکز از چوب قرار دارد. در کنار آن نیز تاوه قرار گرفته که امروزه با برق یا گاز طبیعی کار می‌کند. ابتدا خمیر ورز داده می شود، سپس بارها با آشگز باز می شود تا به نازکی کاغذ برسد. پس از آن مواد میانی روی خمیر قرار می گیرد، کمی چرب می گردد و روی تاوه گذاشته می شود تا از هر دو طرف پخته شود. کم کم بوی دلپذیر خمیر و مواد داخل آن در فضا پخش می شود. این نشانه آن است که زمان برگرداندن کوزنامه فرا رسیده است. کوزنامچی سری آن را بر می گرداند. سطح پخته شده و کاملا به رنگ طلایی در آمده است. وقتی کوزنامه آماده شد، آن را در بشقاب می گذارند و به قطعات مساوی برش می دهند. برخی کوزنامه فروشان آن را به شکل نیم دایره می برند و برخی دیگر شکل مستطیلی را ترجیح می دهند. اما شکل آن هرچی باشد، نتیجه همیشه فوق‌العاده خوشمزه است. حالا که یفکای تازه باز شده آماده است، بیایید درباره مواد میانی تصمیم بگیریم. معروفترین و محبوبترین انواع کوزنامه عبارتند از پنیر سفید و گشنیز، کچالو و پیاز و گوشت از ماشین کشیده شده و پیاز. علاوه بر اینها، انواع پالکی، پنیری و بادمجانی آن نیز وجود دارند. شاید زیباترین و در عین حال سختترین بخش انتخاب کوزنامه تصمیم گیری میان این همه گزینه ها باشد. حتی می توانید بگویید هیچ کدام مطابق سلیقه من نیست و کوزنامه مخصوص با مواد دلخواه خود سفارش دهید. انتخاب کاملا با شماست. در کنار یک کوزنامه داغ که با یفکای دستساز تهیه شده باشد، یک پیاله دوغ یا یک گیلاس چای خیلی خوب می شود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: غذاهای خیابانی

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.